rama bo pelo ba ka bo busuta holy siko morana ya pilanga bo pelo ba ka bo tsietsi holy siko morana waka.